0: Japonii.
1: Tak jak powiedziałam, ciężko jest, bo jest nas wciąż za mało, bo te atrakcje nowoczesnego świata są bardzo jakby absorbujące i zaciekawiające i młodzież, i dorosłych. Ale ja jeszcze raz powtarzam, warto powrócić do natury. Potrzebny nam wszystkim jest spokój duszy, trochę zapomnienie o tych komputerach, telefonach, popatrzenie na słoneczko czasami, odetchnięcie z tego biegu naszego. Bardzo szybko żyjemy, a my w harcerstwie żyjemy trochę wolniej, razem z naturą i z ludźmi. Doświadczamy tutaj i przyjaźni, i tej takiej dobroci przyrody, bo można zobaczyć wschody i zachody słońca, można sobie coś ugotować na łonie natury i też porozmawiać z drugim człowiekiem, no i zawiązać przyjaźnie. Zapraszam jeszcze przy okazji, na naszej stronie, która nowo powstała ostatnio, Braniewo.hp, można znaleźć taki formularz zgłoszeniowy i tam wszyscy, którzy kiedyś byli w drużynach lub gromadach, lub byli instruktorami chówca, mogą się zapisać na nasz zlot, wysłać nam takie zgłoszenie, żebyśmy wiedzieli, czy chcecie zjeść z nami obiad, czy chcecie wziąć udział w ognisku, czy w ogóle chcecie z nami tam być. Będzie nam łatwiej się przygotować do tego. Dlatego zapraszamy i jeszcze raz powtarzam, wszystkich, którzy mają fajne historie, które chcieliby opowiedzieć, mają jeszcze w domu jakieś gadżety harcerskie, swoje stare książeczki, mundury, chusty lub zdjęcia, zapraszamy do nas tutaj, do siedziby chówca od 17 do 19, od poniedziałku do piątku. Proszę, przychodźcie, pokażcie nam te swoje wspomnienia. My z chęcią z nich skorzystamy, bo teraz to, co oglądamy, jest już dla nas fascynujące, a wiem, że to jest dopiero początek.
0: Wszystko na pewno się przyda, zatem polecamy kontakt osobisty albo za pośrednictwem Facebooka i oczywiście młodych harcerzy, którzy na pewno również będą promować harcerstwo i zlot przede wszystkim teraz.
2: Cieszymy się bardzo, że odbędzie się tak duża impreza i że możemy się Państwu pokazać. I również zapraszamy też, jeżeli Państwo nie możecie być z nami tutaj osobiście, to zapraszamy również na nasze strony i Facebooka, i Instagrama, i strony internetowe i tam możecie na pewno zobaczyć relacje, które będziemy robić z każdego dnia.
0: Zatem jeszcze raz zapraszamy i czekamy do maja.
1: Tak jest, czuwaj.
2: Czuwaj.
3: Radio SK Braniewo. Цим живе місто.
4: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Міська влада Бранєва проводить контрольну перевірку декларації щодо оплати за вивезення сміття. Перевірка стосується, зокрема, кількості осіб, які проживають у будинках, а також правильності даних, що впливають на розмір оплати за вивезення відходів. Міська адміністрація нагадує, що власники нерухомості зобов'язані повідомляти про кожну зміну, також у випадку осіб без реєстрації місця проживання. Відсутність оновлення декларації може призвести до нарахування заборгованості та додаткових відсотків. У Бранєві відбудеться 8-й забіг донорів крові. 14 червня мешканці зустрінуться у міському спортивному центрі «Затока», щоб популяризувати фізичну активність та почесне донорство крові. У програмах – забіги для дітей, молоді та дорослих, а також марш «Nordic Walking». Організатори нагадують, що реєстрація триває до 31 травня. І продовжуючи тему донорства крові, клуб ХДК ПЦК при прикордонній заставі у Бранєві запрошує на акцію донорства крові під гаслом «На варті життя». Збір крові відбудеться 19 травня на залізничному прикордонному переході на вулиці Блотній, 3. Реєстрація донорів проходитиме на місці з 8 до 11.00. Цьогорічна 15-та акція, приурочена до 35-річчя прикордонної служби, має на меті популяризацію почесного донорства крові. У Бранєві розпочалося чергове навчання військовослужбовців військ територіальної оборони. Близько 140 добровольців з усієї Польщі беруть участь у базовому та вирівнювальному навчанні, організованому 4-ю Вармінсько-Мазурською бригадою територіальної оборони. Кандидати вивчають, зокрема, поводження зі зброєю

0: фонтанчик. Це загальнодоступне джерело питної води, яким може скористатися кожен охочий. Воду, яку подають міські водоканали Бранєва, зможуть пити також тварини. Фонтанчик обладнаний спеціальним другим краном для них. Солецтво Швінтохово отримало 25 тисяч злотих до фінансування на створення астрономічного пагорба в Мацеєві. Проєкт передбачає облаштування сільського парку та встановлення астрономічної труби із сонячним фільтром, освітніх стендів і вуличного глобуса. Загальна вартість інвестицій становить 50 тисяч злотих. Ініціатива має на меті популяризувати знання з астрономії та створити новий простір для освіти відпочинку мешканців і туристів. І на кінець переказуємо запрошення від міської публічної бібліотеки для батьків із дітьми віком від 3 до 6 років. Бібліотека запрошує на творчі майстер-класи «Пластичні вироби». Зустріч відбудеться 19 травня о 16:00.
1: Радіо СК Бранєво. Цим живе місто.
0: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. У Мальбурку затримали 15-річного хлопця, який мав при собі наркотики. Поліціянти отримали інформацію про хлопця, який перебуває на дитячому майданчику і, ймовірно, має при собі наркотичні засоби. При ньому була знайдена марихуана. Він вже почув обвинувачення. Тепер його подальшу долю вирішуватиме сімейний суд. 15-річному можуть загрожувати виховні або виправні заходи. Професіонали найвищого рівня. Так, воєводська комендатура оцінює роботу та службу пожежників із Бранєва. Багато з них були відзначені та нагороджені. На урочистостях з нагоди Дня пожежника у Бранєві був старший бригадир Анджей Хархай, заступник Вармінсько-Мазурського воєводського коменданта.
2: Складаємо
0: усім пожежникам найщиріші побажання та сповнені захоплення їхньою службою. Приєднуємося до привітань усім нагородженим, підвищеним у званні та відзначеним. Бранєво – дружня до людей похилого віку. Міська рада сеньорів розробила анкету. Вона хоче діагностувати настрої та потреби старших мешканців. Про це каже Данута Грегалевич, голова ради. Ми будемо знати, у якому напрямку мають рухатися наші дії, якщо йдеться про пенсіонерів. Анкета доступна у міській раді, а також у медичних закладах і громадських установах. Поліціянти з Бранєва закликають долучитися до благодійної акції «Весна по-спортивному». З 15 травня по 15 червня учасники можуть подолати будь-яку дистанцію пішки, бігом або на велосипеді щонайменше за 30 хвилин. Попередньо необхідно зареєструватися онлайн на сайті zapiseonline.pl та надіслати підтвердження активності. Організатори підкреслюють, що захід популяризує здоровий спосіб життя та допомогу тим, хто цього потребує. Болюча неприсутність або мистецтво портретування померлих – головна тема нової виставки, представленої у музеї Миколи Коперника у Фромборку. Експозицію під назвою «Моє вчорашнє життя, яке вже минуло» можна оглянути в будівлі шпиталю Святого Духа. Виставка триватиме до лютого 2027 року. Основа, уток, човник – це не закляття з Хогвартсу, а початок ткацької пригоди. Міська публічна бібліотека у Бранєві запрошує у понеділок, 18 травня, на креативні ткацькі майстер-класи. На вибір дві камерні групи – о 15 та 17:00. Достатньо взяти з собою нитки. Чим яскравіші, тим краще. Кількість місць обмежена. У Фромбурку пройде 59-й міжнародний фестиваль органної музики. Цикл концертів проходитиме з 20 червня в архікатедральній базиліці та триватиме до 22 серпня. У програмі органні речиталі, хорова музика та концерти за участю солістів і камерних ансамблів.
1: СК Бранєво News.
3: Dzień dobry, dziś w Radiu SK oddajemy głos seniorom z Braniewa, a to dlatego, że Miejska Rada Seniorów postanowiła poznać tak oficjalnie i usystematyzować potrzeby środowiska seniorów w Braniewie. Z tej okazji i właśnie na potrzeby tego poznawania została opracowana specjalna ankieta. Seniorzy z Braniewa proszeni są o wypełnianie tej ankiety i my właśnie teraz o tej inicjatywie Miejskiej Rady Seniorów porozmawiamy, a moimi rozmówcami są oczywiście członkowie Miejskiej Rady Seniorów z Braniewa na czele z przewodniczącą. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Danuta Gergelewicz.
5: Mirosława Nogal. Dzień dobry.
6: Jarosław Jędrzejewski.
7: Jan Potrac.
8: Dzień dobry. Skubiszewska Maryla.
9: Dzień dobry. Maria Wołczuk.
10: Dzień dobry. Jolanta Żurakowska.
3: Witam jeszcze raz serdecznie i zanim

0: каже сестра Анджела Крупінська, провінційна настоятелька катажинок.
1: Хочемо
0: зробити щось для мешканців Браніва, але також і для себе, щоб ми разом пораділи цій будівлі.
1: Тим будинком
0: катажинки хочуть повернутися до урочистостей відкриття монастиря, які відбулися у червні 1906 року. Ювілей 120-річчя запланований на 20 червня цього року. Мер Браніва оголосив четвертий усний необмежений тендер на продаж двох незабудованих ділянок на алеї Войська Польського. Нерухомість загальною площею майже 2000 квадратних метрів призначена під багатоквартирну житлову забудову. Стартова ціна становить 280 тисяч злотих нетто. Тендер відбудеться 25 травня в управлінні міста Браніво, а термін внесення застави спливає 20 травня. І наразі це були усі новини з Браніва та повіту, а детальнішу інформацію з нашого регіону, з Польщі, а також з усього світу читайте на сайті skp.l.
2: Радіо СК Браніво. Цим живе місто.
0: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Бранівські поліціянти затримали нетверезу велосипедистку, якої було понад 3,5 проміла алкоголю в організмі. Спочатку правоохоронці підозрювали, що 56-річна жінка погано почувається і потребує допомоги. Однак виявилося, що причиною її стану був алкоголь. За керування велосипедом у нетверезому стані мешканку Бранєва оштрафували на 2,5 тисячі злотих. Повітовий медичний центр у Браніві отримає майже 2 мільйони злотих на розвиток цифрової інфраструктури. Фінансування дозволить модернізувати інформаційні системи, розширити IT-інфраструктуру та впровадити нові електронні послуги для пацієнтів. Завдяки інвестиції покращиться безпека медичних даних, доступ до електронної документації, а також ефективність обслуговування пацієнтів і роботи медичного персоналу. У Браніві вже діє понад 50 станцій для собак, обладнаних пакетами для прибирання. Як підкреслює міська влада, це черговий крок до чистішого та

електронної документації, а також ефективність обслуговування пацієнтів і роботи медичного персоналу. У Бранєві вже діє понад 50 станцій для собак, обладнаних пакетами для прибирання. Як підкреслює міська влада, це черговий крок до чистішого та

Священник був професором і ректором семінарії у Бранєві, де запровадив вивчення польської мови як офіційного предмета. Дослідники підкреслюють, що знахідки мають велике значення для історії в армії.